vel. Hvor flow i ting, hvor flow no sting. Da du lukke kumiker. Du lukke kubing, vil jeg ta suking. Bare så ta min dream, girl.

Jeg mig viser arbejde, når jeg kan dig ikke mit akkorde. Håb i vogn med os på sommer. I år er mig håb ikke kan dig ikke. Den på mit dag håb i år, mamma, kan vi fejse. Ese que te odia a mí, ese que te Julio, Jaramillo, odia a mí por piedad, te lo pido. Y tiene su historia, pues, ¿sabes? Tata tiene un check. Lugar de checa la gué, anto, la, en an, a componer cantica equipe, anto, la llora más obvio, ahora la toque. Odia a mí.